تەركىبىدىكى ۋىتامىن C، ئۆسۈملۈك خىمىيەلىك ماددىسى قاتارلىق ئاكتىپ تەركىبلەر تېخىمۇ تولۇق ساقلىنىپ، ئوزۇقلۇقنىڭ خوراپ كېتىشى ئاز بولىدۇ. قۇرۇتۇلغان بايخانى پىشىقلاش جەريانىدا ئىسسىققا چىدامسىز ۋىتامىنلار زىيان ئۇچرايدۇ. مەسىلەن، ۋىتامىن C. لېكىن كراخمال، مىنېرال ماددا قاتارلىق يادرولۇق ئوزۇقلۇق تەركىبلەر بۇزغۇنچىلىق ئۇچرىمىغاچقا ئاسان ساقلىغىلى بولىدۇ. ئەگەر چۈرۈك تەمنى ۋە يېمەكلىكلەرنىڭ يېڭى بولۇشىنى قوغلاشماقچى بولسىڭىز، ھۆل بايخانى تاللىسىڭىز بولىدۇ. ساقلاشقا ئەپلىك ۋە يۇمشاق يېپىشقاق تەمنى ياخشى كۆرسىڭىز، قۇرۇتۇلغان بايخانى تاللىسىڭىز بولىدۇ. ئىككىسىنىڭ يادرولۇق ئوزۇقلۇق ماددىسى جەھەتتىكى پەرقى ئانچە چوڭ ئەمەس. ئۈچىنچىسى، ئاقمۇر. يېڭى ئاقمۇر ئاپاق، سىلىق، ئوچۇق رەڭدە بولىدۇ. قۇرغاندىن كېيىن مۇشۇ ئاقمۇرنىڭكى سىرتقى يۈزى سارغۇچ ئاق ياكى سارغۇچ قوڭۇر رەڭدە بولىدۇ. ئاقمۇرنىڭ ئادەم بەدىنىنىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش رولى بار. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ھەتتا ئۆسمە بىمارلىرىنىڭ خىمىيەلىك داۋالاشقا بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدىكەن. ئاقمۇر ئۆزگىچە ئوزۇقلۇق ئەۋزەللىكى بىلەن قەدىمدىن تارتىپ ئەتىۋارلىنىپ كەلگەن. يەنى تەركىبىدە ئېرىشچان يېمەكلىك تالاسى، بولۇپمۇ ئاقمۇر پولىساخاردتىن ئىبارەت بۇ ئاكتىپ تەركىب مول. ئاقمۇر پولىساخاردنىڭ قان شېكىرىنى تۆۋەنلىتىش، قاندىكى ياغنى تۆۋەنلىتىش، ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش ۋە ئىممۇنىتېت كۈچىنى تەڭشەش قاتارلىق رولى بار. قۇرۇتۇلغان ئاقمۇرنى چىلاپ قويغاندىن كېيىن ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئەسكەرتىپ قويۇشقا تېگىشلىك شۇكى، ئاقمۇرنى بەك ئۇزۇن چىلاپ قويماسلىق لازىم. چىلاش ۋاقتىنىڭ ئۇزىرىشىغا ئەگىشىپ، ئاقمۇر تەركىبىدىكى ئاقمۇر پولىساخاردلىرىمۇ خوراپ كېتىدۇ. ئاقمۇرنى چىلان، ئالقات، ئاق نەشپۈت قاتارلىق يېمەكلىكلەر بىلەن شورپا قىلىپ يېيىشكىم بولىدۇ. مور بىلەن بىللە قورۇپ يېيىشكىمۇ ياكى سۇغا بېسىۋەتكەندىن كېيىن سوغۇق سەي قىلىپ يېيىشكىمۇ بولىدۇ. تۆتىنچىسى، جياۋپەي. ياز بىلەن كۈز ئالمىشىدىغان مەزگىل جياۋپەيدىن مول ھوسۇل ئالىدىغان مەزگىل. ئۇ دۆلىتىمىزدىلا بار، سودا ئۆسىدىغان كۆكتات ھېسابلىنىدۇ. جياۋپەينىڭ تەمى يۇمران، چۈرۈك بولۇپ، سۇ مېھرى گىياھى دەپ تەرىپلىنىدۇ. ئۇنىڭ ئېنېرگىيەسى ناھايىتى تۆۋەن بولۇپ، تەخمىنەن ھەر 100 گرامدا 26 كىلو كالورىيە ئېنېرگىيە بار. ئۇ ياغنى ئازايتىدىغان كىشىلەرنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك يېمەكلىكى ھېسابلىنىدۇ. جياۋپەي ھەم تويۇش تۇيغۇسى بىلەن تەمىنلەيدۇ، ھەم زىيادە كۆپ ئېنېرگىيە يۈكى ئېلىپ كەلمەيدۇ. جياۋپەي يەنە كۆكتات جەمەتىدە ئاز ئۇچرايدىغان، تەركىبىدە B تۈرىدىكى ۋىتامىن خولىن بولغان يېمەكلىك ماتېرىيالى ھېسابلىنىدۇ. خولىن چوڭ مېڭىنىڭ ئىقتىدارىنى ساقلايدىغان، ھۈجەيرە پەردىسى ۋە نېرۋىنىڭ يەتكۈزۈشىنى تەشكىل قىلىدىغان مۇھىم ماددا بولۇپ، سالامەتلىككە پايدىلىق. ئەگەر ئادەم بەدىنىدە خولىن كەمچىل بولسا، چوڭ مېڭىنىڭ بېلىشى ۋە بەدەننىڭ متابولىزمى توسۇلۇپ قېلىشى مۇمكىن. جياۋپەينى ئىستېمال قىلغاندا ئالدى بىلەن پوستىنى سويۇپ، پىچىقى بىلەن يىلتىزنىڭ بىر قەدەر كونا قىسمىنى ئېلىۋېتىپ، نېپىز يالپاقلاپ ياكى ئىنچىكە قەلەمچە قىلىپ قايناق سۇغا بىر 2 مىنۇت بېسىپ سۈزۈۋېلىپ، سۇ تەركىبىنى قۇرۇتقاندىن كېيىن ئاندىن ئۇنىڭدىكى ئوكسالىك كىسلاتانى ئۈنۈملۈك چىقىرىۋەتكىلى، شۇنداقلا كېيىنكى پىشۇرۇش ۋاقتىنى قىسقارتقىلى بولىدۇ. ئاق شەبنەم مەۋسۇمىدە ئاق رەڭلىك يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يەڭ. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئاق رەڭلىك يېمەكلىكلەردىن باشقا، بازاردا يەنە تېخىمۇ كۆپ ئاق رەڭلىك يېمەكلىكلەر سىزنىڭ بايقىشىڭىزنى ھەمدە تېخىمۇ كۆپ ئىستېمال قىلىش ئۇسۇللىرىنى قېزىشىڭىزنى كۈتۈپ تۇرىدۇ. تېز ھەرىكەتكە كېلىڭ.

شىنجاڭ مەجبۇرىيەت مائارىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ تەڭپۇڭ تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە شەھەر يېزىلارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاپ، ئاجىز تۈرلەرنى كۈچەيتىپ، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، يۇقىرى سۈپەتلىك مەجبۇرىيەت مائارىپى سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، مائارىپ بايلىقىنى ئاساسىي كاپالەتتىن سۈپەتلىك بايلىقنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇشقا يۈزلەندۈردى. ئوقۇش باشلانغان تۇنجى ھەپتىدىكى ھەر بىر دەرس سائەتلىك ئارىلىقىدا ئۈرۈمچى شەھەرلىك 13 باشلانغۇچ مەكتەپ غالىبىيەت مەكتەپ رايونىنىڭ گىمناستىكى مەيدانى بالىلارنىڭ خۇشال كۈلكە ساداسىغا تولدى. ئوقۇغۇچى دىلئۇز مۇرادىل مۇنداق دېدى: ئىلگىرى گىمناستىكى مەيدانىغا سۈننى چىم ياتقۇزۇلغان بولغاچقا ئاسان كۆپۈپ قالاتتى. ھازىر پىلاستىك ماتېرىيال ياتقۇزۇلۇپ پاكىز راھەت بولدى. ھەممىمىز بەك ياقتۇردۇق. بۇ يىل يازلىق تەتىلدە مەكتەپ ئوقۇتۇش رايونى مۇھىتىنى ئومۇمىيلىك ئۆزگەرتىپ، گىمناستىكى مەيدانىدىن سىنىپقىچە پۈتۈنلەي يېڭى قىياپەتكە كىرگۈزدى. دىلئۇز سىنىپقا يېڭى ئورنىتىلغان ئاقىل ئېكراننى ئەڭ ياقتۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: قەيەرنى چەكسەك شۇ يەرنى كۆرەلەيدىكەنمىز. ئېكران بەك سۈزۈككەن، ئارقا رەتتە ئولتۇرىدىغان ساۋاقداشلارمۇ ئېنىق كۆرەلەيدىكەن. سىنىپىمىزنى دۇنيادىكى ئەڭ ياخشى سىنىپ دەپ قارايمەن. شىنجاڭ ھەر بىر بالىنى سۈپەتلىك مائارىپتىن بەھرىمەن قىلىش، كۆڭۈللۈك ئۆگىنىش شارائىتىغا ئىگە قىلىش ئۈچۈن گۇرۇھلاشتۇرۇپ مەكتەپ باشقۇرۇش، ئۆمەك تەشكىللەپ ھاۋالىلىك باشقۇرۇش، مەكتەپلەر ئارا قوشماقلىشىپ ياردەم بېرىش يۆلەشنى ئومۇمىي يۈزلۈك ئالغا سۈرۈپ، سۈپەتلىك مائارىپ بايلىقى مەركەزلىشىپ قېلىش، شەھەر يېزىلارنىڭ مائارىپ بايلىقىنى ئالماشتۇرۇش راۋان بولماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك 43 باشلانغۇچ مەكتەپ ئۈرۈمچى شەھەرلىك 13 باشلانغۇچ مەكتەپكە قوشۇۋېتىلگەندىن كېيىن بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش يولغا قويۇلۇپ، ئەسلىدىكى مەكتەپنىڭ كەمتۈكلۈكى تولۇقلىنىپ، ئاجىز تۈرلىرى تەدرىجىي كۈچەيتىلدى. شىنجاڭ شەھەر يېزا مەكتەپلىرىنىڭ شارائىتىنى ياخشىلاش ئۈچۈن مەجبۇرىيەت مائارىپى باسقۇچىدىكى ئاجىز ھالقىلارنى ياخشىلاش ۋە ئىقتىدارنى ئاشۇرۇش قۇرۇلۇشىنى دەل جايىدا ئالغا سۈردى. ئۆتكەن 5 يىلدا مەجبۇرىيەت مائارىپى باسقۇچىدىكى مەكتەپلەرنىڭ شارائىتىنى ياخشىلاشقا 13 млрд 100 млн юан ياردەم مەبلىغ ئاجرىتىپ، 2 380 000 кв.м مەكتەپ بىناسىنى كېڭەيتىپ ۋە ئۆزگەرتىپ، مەجبۇرىيەت مائارىپىنى يۇقىرى سۈپەتتە تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ ئۇل ئەسلىھە تىرىكىنى مۇستەھكەملىدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك 13 باشلانغۇچ مەكتەپ ئىتتىپاق ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى ما شو مۇنداق دېدى: ئۇل ئەسلىھەلەرنى ياخشىلىدۇق. بۇ مەۋسۇمدە مەكتەپ پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، مەكتەپ مۇدىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇنەۋۋەر باشقۇرۇش كوللېكتىپى ۋە مۇنەۋۋەر سىنىپ مەسئۇلى كوللېكتىپى، ئوقۇتقۇچىلار كوللېكتىپى غالىبىيەت مەكتەپ رايونىغا ئورۇنلاشتى. مەركىزىي مەكتەپ رايونىنىڭ پىشىپ يېتىلگەن باشقۇرۇش سىستېمىسى ۋە گۈزەللىككە ئىنتىلىش، گۈزەل ئەخلاق يېتىلدۈرۈشتەك ئوقۇتۇش ئىدىيەسىنى باشقا مەكتەپ رايونلىرىغا ماس قەدەمدە سىڭدۈرىمىز. 18 يىللىق سىنىپ مەسئۇلىلىق تەجرىبىسىگە ئىگە ۋاڭ جىڭ غالىبىيەت مەكتەپ رايونىغا كەلگەندىن كېيىن دەرسلىك بويىچە دەرس ئۆتۈشكە ئالدىرىمىدى. ئوقۇش باشلانغان 1 ھەپتىدە بالىلارنى بارماق گىمناستىكىسى ئويناش، بالىلار ناخشىسى ئېيتىش، زېھىن ئېچىش تۈرىدىكى كارتون فىلىملارنى كۆرۈشكە يېتەكلىدى. مەكتەپ تەسىراتى توغرىسىدىكى قول يازما ئىشلەش تاپشۇرۇقىلا بەردى. ۋاڭ جىڭ مۇنداق دېدى: بالىلارنىڭ ئۆگىنىشكە ۋە بىلىمگە بولغان ئىنتىلىشىنى قوزغاپ، مەن بىر باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى دېگەن ئاڭنى ھەمدە قائىدە ئېڭىنى تەدرىجىي تۇرغۇزۇپ، ئىنتىزامچان بولۇشقا يېتەكلەيمەن. 13 باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ 4 مەكتەپ رايونى بۇ يىللىق ئوقۇش مەۋسۇمىدىن باشلاپ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى، مەكتەپ باشقۇرۇش، مەكتەپنى ئىدارە قىلىش، ئوقۇتۇش ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەشنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، ئوقۇش باشلانغاندىن كېيىنكى تۇنجى سائەتلىك دەرسنى ياخشى ئۆتۈپ، بالىلارنى ھېكايە ئاڭلىغاچ ئۇزۇن سەپەر روھىنى چۈشىنىش، ئىلگىرىلەش كۈچى ئېلىشقا يېتەكلىدى. مەكتەپ غالىبىيەت مەكتەپ رايونىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى يۈەن شىڭجى مۇنداق دېدى: قىزىل ھېكايە، قىزىل بالىلار ناخشىسى، قىزىل ناخشىلارنى ئاساس قىلىپ، ئۇنى ھەر مەۋسۇملۇق ئەخلاق تەربىيەسى پائالىيىتىنىڭ مەزمۇنىغا سىڭدۈرۈپ، بالىلارنى يېڭى دەۋردىكى سوتسىيالىزمنىڭ ئىزباسارلىرىدىن بولۇشقا يېتەكلىدۇق. ھازىرغا قەدەر شىنجاڭدىكى 17 ناھىيە، شەھەر، رايون دۆلەتنىڭ ئەلا سۈپەتلىك مەجبۇرىيەت مائارىپى بايلىقىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش باھالىشىدىن ئۆتۈپ، 9 يىللىق مەجبۇرىيەت

0: مائارىپىنىڭ مۇستەھكەملەش نىسبىتى 99% ئېشىپ، مەملىكەتنىڭ شۇ مەزگىلدىكى ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن 3% پوينت يۇقىرى بولدى. 71 ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئاپتونوم رايون بويىچە ئەلا سۈپەتلىك تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ بولۇپ باھالىنىپ، ئەلا سۈپەتلىك بايلىق بىلەن قاپلاش دائىرىسى سىجىل كېڭەيدى. 15-5 يىل مەزگىلىدە ئاپتونوم رايون جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 3 ۋىلايەت، 1 ئوبلاست ۋە ئۈرۈمچى، غۇلجا قاتارلىق نوپۇس كۆپىيىۋاتقان شەھەرلەرنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، مەكتەپلەرنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىش، سىغىمنى ئاشۇرۇش، ئوقۇش ئورنىنى كۆپەيتىشنى تېزلىتىپ، يىل ئاخىرىغىچە جايلاردىكى مەجبۇرىيەت مائارىپى باسقۇچىدىكى ئەلا سۈپەتلىك مەكتەپلەرنىڭ نىسبىتىنى 40%-كە يەتكۈزۈپ، 2030 يىلى ئاپتونوم رايون بويىچە 60%-دەك ناھىيە، شەھەر، رايوندا ئەلا سۈپەتلىك بايلىقنى تەڭپۇڭ جايلاشتۇرۇشنى تاماملاپ، زۆرۈر بولغان يېزا كەنتلەردە كىچىك كۆلەملىك مەكتەپ ئېچىپ، ئاممىغا بالىلىرىنى يېقىن ئەتراپتا ئوقۇتۇش شارائىتى ھازىرلاپ بېرىشنى نىشانلىدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تيانشان ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، ئېسىل نومۇرلاردىن ھەم بەھرىلىنەيلى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى تۈنۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن قەشقەر تەنتەربىيە مەركىزىدە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز يېپىلىش مۇراسىمىغا قاتناشتى ھەمدە مۇسابىقىنىڭ ئاياغلاشقانلىقىنى جاكارلىدى. يېپىلىش مۇراسىمى سائەت 11:00 باشلاندى. مۇسابىقىگە قاتناشقان كوماندىلارنىڭ تەنھەرىكەتچىلەر چاسا ئەترىتى مەيدانغا كىردى. ھەممەيلەن ئورنىدىن تۇرۇپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت شېئىرىنى ئۈنلۈك ئېيتتى. ئارقىدىن ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ تەنتەربىيە ئەخلاقى ئىستىلى مۇكاپاتى، تەنتەربىيە ئىختىساسلىقلىرىنى يەتكۈزۈشتىكى مۇنەۋۋەر ئورۇن مۇكاپاتى تىزىملىكى ئېلان قىلىندى. ئۈرۈمچى شەھىرى، ئىلىق قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى، تارباغاتاي ۋىلايىتى قاتارلىق 15 ۋەكىللەر ئۆمىكى تەنتەربىيە ئەخلاقى ئىستىلى مۇكاپاتىغا، ئۈرۈمچى شەھىرى، ئىلىق قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى، قاراماي شەھىرى قاتارلىق 9 ۋەكىللەر ئۆمىكى تەنتەربىيە ئىختىساسلىقلىرىنى يەتكۈزۈشتىكى مۇنەۋۋەر ئورۇن مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇئاۋىن رەئىسى قەيسەر قېيۇم يېپىلىش تەبرىك سۆزى قىلدى. سائەت 11:24 ئۆتكەندە ئەركىن تونىياز شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ غەلىبىلىك ئاياغلاشقانلىقىنى جاكارلىدى. كېيىنكى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان جاي تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ تەشۋىقات فىلىمى قويۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ بايرىقى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ناخشىسىنىڭ جۇشقۇن ساداسى ئىچىدە ئاستا-ئاستا چۈشۈرۈلدى. تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ بايرىقى كېيىنكى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان تارباغاتاي ۋىلايىتىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. ئارقىدىن سەرخىل مەدەنىيەت تەنتەربىيە ئويۇنى قويۇلدى. پۈتۈن مەيداندىكىلەر ۋەتەنگە مەدھىيە ناملىق ناخشىنى يۇقىرى ئاۋازدا ئېيتىپ، نەق مەيدان كەيپىياتىنى يۇقىرى پەللىگە كۆتۈردى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقە شىنجاڭنىڭ ئاپتونوم رايونلۇق ئۇنىۋېرسال تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى بىلەن مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى تۇنجى قېتىم بىرلەشتۈرۈپ ئۆتكۈزۈشى، ئىلى قەشقەر مۇسابىقە رايونى ھەمدە ئات ئۈستى تۈرلىرى كورلا شۆبە مۇسابىقە مەيدانى تەسىس قىلىندى. شىنجاڭدىكى ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر ۋە بىڭتۈەننىڭ شى شەھەرلىرىدىن كەلگەن 14,600 تەنھەرىكەتچى مۇسابىقە مەيدانىدا باتۇرلۇق بىلەن ئېلىشتى. ئىلى مۇسابىقە رايونىدا 18 تۈرلۈك ياشلار ئۆسمۈرلەر ماھارەت تەنتەربىيەسى مۇسابىقىسى، 13 تۈرلۈك ئاممىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىسى، قەشقەر مۇسابىقە رايونىدا 13 تۈرلۈك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، توردىكى 3 تۈرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 10 مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت ماھارەت كۆرسىتىش تۈرى، ئات ئۈستى تۈرلىرى كورلا شۆبە مۇسابىقە مەيدانىدا 3 تۈرلۈك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، 2 مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت ماھارەت كۆرسىتىش تۈرى تەسىس قىلىندى. بۇ نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ ياشلار ئۆسمۈرلەر ماھارەت تەنتەربىيەسى تۈرىدە 3125 مېدال، ئاممىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىسى تۈرىدە 249

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: تۆت چوڭ تەۋەلىك رايونغا ئايرىپ دائىرىلەشتۈرۈپ نۇقتىدا تۇردى. بۆلۈنگەن تەۋەلىك رايون شەكلىدە يۆدىگە ئېلىپ ئالاقىلاشتى. خەلق ساقچىلىرى ساقچى ياردەمچىلىرىنىڭ كۈندىلىك خىزمىتىنىڭ يېرىمى ئاپتوموبىلدا، يېرىمى ئېتىزدا بولدى.
1: تەۋەلىكتىكى ئامما ئەمەر داۋۇت مۇنداق دېدى: ساقچى ئاپتوموبىلى ئېتىز بېشىدا ساقلاپ تۇرىدۇ. خەلق ساقچىلىرى چاقىرغان ھامان دەرھال كېلىدۇ. زىددىيەت ماجىرالارغا يولۇققاندا نەق مەيداندىلا چۈشەندۈرۈپ قويالايدۇ. ھەم كۆزلۈك يىغىمغا دەخلى يەتكۈزمەيدۇ، ھەم قوشنىلارنىڭ كىچىك ئىشىنى چوڭايتىۋەتمەيدۇ.
0: كۆچمەس ساقچى ئىشلىرى ئاپتوموبىلغا تايىنىپ، ئاۋات ناھىيەلىك كوڭەن ئىدارىسى نەق مەيداننى تىزىملاش، دەرىجىگە ئايرىپ ھۆكۈم قىلىش، تۈرگە ئايرىپ بىر تەرەپ قىلىشتىن ئىبارەت ئۈچ دەرىجە يېزا ئىگىلىكىگە چېتىلىدىغان ماجىرالارنى تېز بىر تەرەپ قىلىش خىزمەت ئۇسۇلىنى يولغا قويدى.
1: ماجىرا ئوخشاش بولمىسا، قوللانغان چارىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ئېتىزلىقتىكى تاكاللىشىش، ئۈزۈش جەريانىدىكى سۈركىلىش قاتارلىق كىچىك ئىشلار بىرىنچى دەرىجىلىك يېنىك ماجىراغا تەۋە بولۇپ، بۇ خىل زىددىيەتلەرنىڭ كۆپىنچىسى گەپتىن گەپ چىقىش، ئاچچىقلانغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. غورۇچۆل بازارلىق ساقچىخانىنىڭ خەلق ساقچىسى ئابلەت ئېزىز مۇنداق تونۇشتۇردى: چارلاش جەريانىدا زىددىيەت ماجىرا يوشۇرۇن خەۋپى بايقالسا، خەلق ساقچىلىرى، ساقچى ياردەمچىلىرى دەرھال رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ، نەق مەيداندا نەسىھەت قىلىپ، نەق مەيداندا ھەل قىلىدۇ.
0: دېھقانچىلىقنىڭ ئالدىراش مەزگىلىدە كىچىك ئىشلارنى كەينىگە سۆرەشكە، ئۇششاق چۈشەك ئىشلارنى تاشلاپ قويۇشقا بولمايدۇ. ئۈچ دەرىجە يېزا ئىگىلىكىگە چېتىلىدىغان ماجىرالارنى تېز بىر تەرەپ قىلىش خىزمەت ئۇسۇلىنىڭ ئىككىنچى دەرىجىسى ئادەتتىكى ماجىرالار بولۇپ، كۆپىنچىسى يەر پاسىلى تالاش تارتىشى، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ھەققىنى راسچوت قىلىش، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىش سېتىشتىكى ئىختىلاپ، ئېتىزلارنى سۇغۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇ قاتارلىق زىددىيەتلەر. بۇ چاغدا كۆچمە ساقچى ئىشلىرى ئاپتوموبىلى شۇ جاينىڭ ئۆزىدە ئېتىز كۆچمە مۇرەسسە پونكىتىغا ئايلىنىپ، خەلق ساقچىلىرى يۈز كۆرۈشتۈرمەي بۆلۈنۈپ ئاڭلاپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئىلتىماس تەلىپىنى تولۇق ئاڭلاپ، ئاندىن بۆلۈنۈپ خىزمەت ئىشلەيدۇ. قايسى تەرەپ يول قويۇش كېرەك، قايسى تەرەپنىڭ داۋلىيىسى بار، ئۇلار قانۇن، قائىدە ۋە يوسۇننى بىر يەرگە قويۇپ، كۆپ تەرەپ كېڭىشىپ لايىھە تۈزۈپ چىقىپ، شۇ جاينىڭ ئۆزىدە ئىككى تەرەپنىڭ قول ئېلىشىپ يارىشىپ قېلىشىغا تۈرتكە بولىدۇ.
1: ئەڭ قىيىن بولغىنى
2: ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-28 سېلسىيە градусقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-26 سېلسىيە градусقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-29 سېلسىيە градусقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 13-30 سېلسىيە градусقىچە. بورتلادا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-28 سېلسىيە градусقىچە. قارامايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 16-29 سېلسىيە градусقىچە. كۆيتۈندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 12-30 سېلسىيە градусقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-29 سېلسىيە градусقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 12-29 سېلسىيە градусقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-26 سېلسىيە градусقىچە. تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-33 سېلسىيە градусقىچە. كورلىدا ئۆتكۈنچى يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-27 سېلسىيە градусقىچە. ئاقسۇدا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 12-23 سېلسىيە градусقىچە. ئاتۇشتا ئۆتكۈنچى يامغۇر يېغىپ، كېيىن ئوتتۇرا ھال يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 15-23 سېلسىيە градусقىچە. قەشقەردە ئۆتكۈنچى يامغۇر يېغىپ، كېيىن ئوتتۇرا ھال يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 15-24 سېلسىيە градусقىچە. خوتەندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 13-24 سېلسىيە градусقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-28 سېلسىيە градусقىچە بولىدۇ، 3 بال شامال چىقىدۇ.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sizge Hemrah programımız boyunca anlatış verdik. Tehimi köp mezmullani solution terminalini düşürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

0: ئىشلىك ئىنژېنېرى مايۈن مۇخبىرغا، بۇ ئاقىل چارلاپ تەكشۈرۈش ماشىنى ئادىمىگە كۆپ تۈرلۈك سېزىش ئىقتىدارى توپلانغانلىقى، ئۈسكۈنلەرنىڭ يۈرۈشۈش ھالىتىنى ھەر تەرەپلىمە كۆزىتىپ ئۆلچىيەلەيدىغانلىقى، بۇنىڭ ئەنئەنىۋى ئادەم كۈچى ئارقىلىق چارلاپ تەكشۈرۈش ئەندىزىسىنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتەلەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. ئاقىل چارلاپ تەكشۈرۈش ماشىنى ئادىمى نەق مەيداندىكى بېسىم، تېمپېراتۇرا سىگنالىنى پەرقىيتەلەيدۇ. شۇنداقلا ئۈسكۈنىنىڭ بەينورمال سىگنالىنى ئاڭلىيالايدۇ. ئۈسكۈنىدىكى بەينورمال ئېقىش ئەھۋالىنى پۇرىيالايدۇ ھەمدە بۇ سانلىق مەلۇماتلارنى يىراققا يەتكۈزەلەيدۇ. ئىلگىرى چارلاپ تەكشۈرۈشكە ئاز دېگەندە بىر گۇرۇپ ئادەم كېتەتتى. بۇ ئۈسكۈنە بولغاندىن كېيىن كېچە كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي چارلاپ تەكشۈرەلەيدىغان بولدۇق. چارلاپ تەكشۈرۈش ئىشچىلىرى تەكرار ئەمگەك ۋە خەتەرلىك مۇھىتتىن قۇتۇلدى. مايۈن ئاقىل چارلاپ تەكشۈرۈش ماشىنى ئادەمدىن باشقا پومكىت يەنە لازېر نۇرلۇق مېتان ئارقىلىق يىراقتىن ئۆلچەش سىستېمىسىنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، ھەر ۋاقىت پوست تۇرۇپ، زاۋۇت رايونىنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ئۈچۈن يەنە بىر ئاقىل مۇداپىئە توسقا قوشۇلغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. ئىلگىرى تەكشۈرۈش ئۆلچەش ئەسۋابىنى ئېلىپ ئۆزىمىز نەق مەيدانغا بېرىپ چارلاپ تەكشۈرەتتۇق. ھازىر لازېر نۇرلۇق مېتاننى كۆزىتىپ ئۆلچەش سىستېمىسى بولغاچقا، مېتاننىڭ قويۇقلۇقى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەن ياكى ئېقىپ كەتكەن چاغدا ئۇ بەلگىلەنگەن نۇقتىدا بايقىيالايدۇ ۋە سىگنال بېرەلەيدۇ. دۆلەت ئىچىدىكى تۇنجى تۆت ئامبار ھەم تۈرتكە بولىدىغان تەبىئىي گاز ساقلاش ئامبىرى توپى بولۇش سۈپىتى بىلەن كۆپ ئامبارنى ماسلاشتۇرۇپ تەڭشەش، تىزگىنلەش، ئىزچىل ئىشلەپچىقىرىشنى يۈرۈشتۈرۈش داۋامىدىكى تېخنىكىلىق قىيىن نۇقتا بولۇپ كەلگەن. مايۈن بۇ قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن كارخانىنىڭ ئاقىل تەبىئىي گاز ساقلاش ئامبىرىنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەش سۇپىسى قۇرۇلۇشىنى باشلاپ، سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىغا تايىنىپ، ئادەم كۈچى ئەمگەك سىجىللىقىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىپ، ئىشلەپچىقىرىشنى تەڭشەش، تىزگىنلەش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە نېفىت ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى، سۇ قويۇش مىقدارىنى بېكىتىشتە ئىشچىلارنىڭ ئەمگەك سىجىللىقى ناھايىتى يۇقىرى. ھەر كۈنى تەخمىنەن 1-2 سائەت ۋاقىت سەرپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئاقىللاشقان تەبىئىي گاز ساقلاشنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەش سۇپىسى قۇرۇلغاندىن كېيىن بىر نەچچە مىنۇتلا نېفىت ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى، سۇ قويۇش مىقدارىنى بېكىتىش خىزمىتىنى تاماملىغىلى بولىدۇ. بۇ خىزمەتنى 3-چى قارارلىق قۇرۇلۇش تۈرىمىزگە يۈرۈشلەشتۈرۈپ 2028 يىلى 12 ئايغىچە تاماملاشنى پىلانلىدۇق. ئاقىللاشتۇرۇش سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشقا قۇۋۋەت قوشتى. قاتتىق دېتالنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ سىغىمىنى كېڭەيتىشكە كۈچ توپلىدى. ستاتىستىكىغا ئاساسلانغاندا ھازىر قەدەر ۋىنجىساڭ زاپاس تەبىئىي گاز ئامبىرى توپىغا جەمئىي 2,797,000,000 كۇب مېتىر گاز كىرگۈزۈلگەن. جەمئىي 896,000,000 كۇب مېتىر گاز ئېلىنغان. جۇڭگو نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى شىركىتى تۇرپان قۇمۇل نېفىتلىكى زاپاس تەبىئىي گاز ئامبىرى شىركىتىنىڭ دىرېكتورى، پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى خۇ خەيبىن مۇخبىرغا، قىش پەسىللىك تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى يەنىمۇ پۇختىلاش ئۈچۈن زاپاس تەبىئىي گاز ئامبىرى نۇقتىلىق قۇرۇلمىلىرىنى قۇرۇشنى، ئالغا سىلجىتىشنى تېزلىتىپ، قىش پەسىللىك گاز ئىشلىتىش يۇقىرى پەللىسىدە تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش خىزمىتىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ياخشى ئىشلەۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. كېيىنكى قەدەمدىكى ئاساسلىق خىزمەت پىلانىمىز بۇ يىل 10 ئاينىڭ 30 كۈنىگىچە 12,500,000 كۇب مېتىرلىق گاز ئېلىش قۇرۇلمىسىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈپ، گاز ئېلىش ئىقتىدارىنى ھازىرلايمىز. ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن قىش پەسىللىك تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىشقا ياخشى تەييارلىق قىلىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى دۆلەت تاشقى پېرېۋوت باشقۇرۇش ئىدارىسى شىنجاڭ شۆبە ئىدارىسىنىڭ چېگرا ھالقىغان سودىنى يۇقىرى سەۋىيەدە ئېچىۋېتىشنى نۇقتىدا سىناق قىلىشنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسى 8 ئاينىڭ 22 كۈنى ئۈرۈمچىدە رەسمىي ئەمەلىيلەشتۈرۈلگەندىن بۇيان قولايلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ پايدىسى تېز قويۇپ بېرىلىپ، شىنجاڭ تاشقى سودىسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشۇلدى. شىنجاڭدىكى 11 بانكا، 37 كارخانا تۇنجى تۈركۈمدىكى سىناق نۇقتىسى دائىرىسىگە كىرگۈزۈلۈپ، يېڭى ئېنېرگىيە، جابدۇق ياسىمىچىلىقى قاتارلىق نۇقتىلىق كەسىپلەر ھەمدە كەسپىي تۈجۈپلۈك، ئۆزگىچە يېڭىچە يۇقىرى يېڭى تېخنىكا قاتارلىق نۇقتىلىق كەسىپلەرنى قاپلىدى. نۇقتىدا سىناق قىلىنغان كارخانىلارنىڭ بىرى بولغان شىنجاڭ شىنلۈ خەلقئارا سودا چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى يېڭى سىياسەتنىڭ پايدىسىدىن باشلامچىلىق بىلەن بەھرىلەندى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى خۇاڭ لىيۈ Muqbirga noqtada sinaq qilingan tonji kuni korxonaning 150 000 dollarlik eksport mol pulida o'ngishliq

0: بىر تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئالاھىدە ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ مۇسابىقە چوڭ تۈرىگە كىرگۈزۈلدى. مۇسابىقىگە قاتناشقان تەنھەرىكەتچىلەر ئايرىم ھالدا 48 ۋە 18 يېتىپ، ئاپتونوم رايون مېيىپلەر تەنتەربىيەسىنىڭ يوشۇرۇن كۈچكە ئىگە يېڭى تۈرى بولۇپ قالدى. مۇسابىقە تۈرى سىجىل كېڭىيىپ، مۇكەممەللىشىپ، ھەرقايسى مېيىپلىك تۈرىگە تەۋە كىشىلەرنىڭ مۇسابىقىگە قاتنىشىش ئېھتىياجىغا دەل جايدا ماسلاشتۇرۇلدى. مۇسابىقە ئىشلىرى توسالغۇسىز كاپالەت مۇلازىمەتنىڭ دەرىجىسى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈرۈلدى. باشلىنىش مۇراسىمىدا تۇنجى قېتىم سۈنئىي ئەقىل بارماق تىلى تەرجىمانى ئىشقا سېلىنىدۇ. قاتناش، ئۇلاپ توشۇش، داۋالاش، قۇتقۇزۇش، كەسپىي پىدائىيلار مۇلازىمىتى يۈرۈشلەشتۈرۈلىدۇ. چۈنجىن مۇسابىقە مەزگىلىدە يەنە جۇڭگو مېيىپلەر سەنئەت ئۆمىكىنىڭ سەھنىدە ئويۇن قويۇش، ئىلھاملاندۇرۇش لېكسىيەسى سۆزلەش، توسالغۇسىز نازارەت قىلىش، يېتەكچىلىك قىلىش، ئاممىۋى مەنپەئەت ئارقىلىق مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە مۇسابىقە مەيدان سارايلىرى، كۈتۈۋېلىش مېھمان سارايلىرى، قاتناش يولى، ئاممىۋى رايونلارنىڭ دەرىجىسىنى توسالغۇسىز قىلىپ سىستېمىلىق ئۆستۈرۈپ ۋە ئۆزگەرتىپ، توسالغۇسىز يانتو يول، ھاجەتخانا، توختالغۇ، مۇسابىقە كۆرۈش مەخسۇس رايونى قاتارلىق قاتتىق دېتال ئەسلىھەلىرىنى تولۇق سەپلەپ، مېيىپلەرنىڭ مۇسابىقىگە قاتنىشىش، مۇسابىقە كۆرۈش ئېھتىياجىغا تەڭ ئېتىبار بەردۇق.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. 3-نچى نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇش يۈرۈشلۈك پائالىيىتىنىڭ بىرى بولغان 2026 يىللىق تيانشان كىتاب بازىرى پائالىيىتى خوتەن شەھىرى ئىتتىپاق مەيدانىدا ئۆتكۈزۈلمەكتە. ھەر مىللەت ئامما ئۆيىگە يېقىن جايدىلا تۈرلۈك كىتابلارنى كۆرۈپ، كىتاب ئوقۇش كاتتا مەرىكىسىدىن قانغۇچە بەھرىلەندى. بۇ نۆۋەتلىك كىتاب بازىرىدا باش تېمىلىق نەشر بۇيۇملىرى كۆرگەزمە رايونى، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى نەشر بۇيۇملىرى كۆرگەزمە رايونى، ياشلار ۋە ئۆسمۈرلەر، بالىلار نادىر كىتابلىرى كۆرگەزمە رايونى قاتارلىق كۆپلىگەن كۆرگەزمە رايونى تەسىس قىلىندى. نۇرغۇن نەشرىيات ئەلا سۈپەتلىك كىتابلارنى كۆرگەزمىگە مەركەزلىك قاتناشتۇردى. كىتاب بازىرىدا تۈرى مول كىتابلار ئوقۇرمەنلەرنىڭ تاللاپ سېتىۋېلىش ئېھتىياجىنى قاندۇردى. كىتاب بازىرى يۈرۈشلۈك پائالىيىتى 9 ئاينىڭ 10 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. بۇ مەزگىلدە يەنە داڭلىق شەخسلەر ئىمزا قويۇپ سېتىش، كىتاب ئوقۇشتىن ھەم بەھرىلىنىش، رەسىملىك كىتابنى بىرلىكتە ئوقۇش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ھېس قىلىش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، ھەرقايسى چوڭ كۆرگەزمە ئورۇنلىرىدا سېتىلىش ۋەزىيىتى ياخشى بولدى. جېلى نەشرىياتى كۆرگەزمە ئورنىنىڭ خىزمەتچىسى ياڭ ياڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بالىلار ئەدەبىياتى، يەسلى بالىلىرىغا ماس رەسىملىك كىتاب، ئويۇنچۇق كىتاب قاتارلىق تەخمىنەن 150 نەچچە خىل كىتابنى ئېلىپ كەلدۇق. 2 كۈندىن كۆپرەك ۋاقىتتا كىتابلىرىمىزنىڭ يېرىمىنى دېگۈدەك سېتىپ بولدۇق. خەلقى نەپىيەت كۈزۈش، پايدا ئۆتۈنۈپ بېرىش كىتاب بازىرىدىكى چوڭ يارقىن نۇقتىغا ئايلاندى. نەق مەيداندا كىتاب باھاسى جەھەتتە يۇقىرى بولغاندا 40% ئېتىباردىن بەھرىلىنىش يولغا قويۇلدى. خوتەن ۋىلايىتى يەنە كىتاب تۈرىدىكى ئىستېمال بېلىتىنى ماس قەدەمدە تارقاتتى. تۈرى مول كىتاب، ئەرزان باھا نۇرغۇن ئوقۇرمەننى مەخسۇس كېلىپ كىتاب سېتىۋېلىشقا جەلب قىلدى. خوتەن شۆيۈەننىڭ ئوقۇغۇچىسى ما شۆرۈي مۇنداق دېدى: ئىككى كىتاب سېتىۋالدىم. ئەسلى باھاسى 60-70 يۈەنلىك كىتابنى 30 نەچچە يۈەنلىك ئېتىبار باھادا خېلىلا ئەرزان سېتىۋالدىم.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: شىنجاڭنىڭ ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرى ۋە خەلقئارا ئەھمىيىتى باش تېمىسىدىكى خەلقئارا داڭلىق زاتلارنىڭ شىنجاڭ دوستانە ئالماشتۇرۇش يىغىنى 9 ئاينىڭ 8 كۈنى ئۈرۈمچى شەھەردە ئېچىلىدۇ. يىغىن مەزگىلىدە 4 مەيدان مەخسۇس تېمىلىق ئالماشتۇرۇش يىغىنى ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئالجىرىيە، ئاۋسترالىيە، گېرمانىيە، ئىران، ئەنگلىيە، ئامېرىكا قاتارلىق 33 دۆلەتنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى، سودا سانائەت ساھەسىنىڭ ۋەكىللىرى، مۇتەخەسسىسلەر، ئالىملار، تاراتقۇ مۇخبىرلىرى، شۇنىڭدەك شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى، خەلقئارا ئەمگەكچىلەر تەشكىلاتىدىن ئىبارەت 2 خەلقئارا تەشكىلاتنىڭ ۋەكىلى بولۇپ 300 نەچچە ئادەم تەكلىپ بىلەن يىغىنغا قاتنىشىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: تارباغاتاي ۋىلايەتلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى تاشىئەن يېمەكلىك بىخەتەرلىكى يوشۇرۇن خەۋپىنى بايقىغان ھامان سۈرەتكە تارتىش، نازارەت قىلىش سۇپىسى بەرپا قىلىپ، توردا يېمەك ئىچمەكنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى مۇداپىئە تورىنى تاكامۇللاشتۇردى.

0: شۇجاچى مۇنداق دېدى. قازاق مىللىتىنىڭ ناھايىتى ئېسىل، ناھايىتى قويۇق ئالاھىدىلىككە ئىگە توي مۇراسىمى ئويۇنىغا قاتنىشىپ بەك خۇشال ئوينىدۇق. ھازىر تېكەس ناھىيەسى قاراجون مەنزى رايونىدىكى دېڭىز يۈزىنى ئېگىز رايونلاردا قار ياغدى. قاراجون مەنزى رايونى ئاساسلىق مەنزىر نۇقتىلىرىغا چارلاش خادىملىرىنى كۆپەيتىپ ئەۋەتىپ، تېمپېراتۇرا يول ئەھۋالىنى ۋاقتىدا كۆزىتىپ، ساياھەتچىلەرنى بىخەتەر سەيلى ساياھەت قىلىشقا يېتەكلىدى. ھەر قايسى مۇلازىمەت پونكىتلىرىغا يامغۇرلۇق چاپان، سوغۇقتىن ساقلىنىش ئەدىيالى قاتارلىق ماددىي ئەشيالارنى يېتەرلىك سەپلىدى. قاتناش ساقچى تارماقلىرىمۇ مەنزى رايونى ئەتراپىدىكى يوللاردا ۋەزىپە ئىجرا قىلىش سالمىقىنى زورايتىپ، ئاپتوموبىللارنىڭ تەرتىپلىك يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى. قاراجون خەلقئارا ئېكولوگىيە ساياھەت رايونى پىلان تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى تاۋ يۇخاۋ مۇنداق دېدى: يېقىندىن بۇيان ھاۋا كۆپ ئۆزگىرىۋاتىدۇ. بىز ساب رايى ئۆزگىرىشىگە ئالدىن ھۆكۈم قىلىپ، بالدۇر ئورۇنلاشتۇرۇپ، بارلىق ئاماللار بىلەن ساياھەتچىلەرنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىۋاتىمىز. 9 ay kirib qalgan bo'lsa-mu, G'ulshari Olshor kotsi Manzi rayoni yanla nurg'un sayyohachini kelib daqa qilishga jalb qilmoqda. Bu yil kirgan numyan Olshor kotsi Manzi rayoni xalq qulay mulozimatning darajasini uzluksiz o'stirib, ul aslalarini mukammallashtirib, sayyohachilarning sayyoha ta'siratini oshirganlikdan sayyohachilar sijil ko'paydi. G'ulshari Olshor kotsi Manzi rayonining xizmatchisi Yezilim Kamal muhbiri mundaq dedi: Manzi rayonda yengdin yük taq saqlash kabi çaqlıq orunduq köpeytdik. Davalış öyü təsiz qilib, ciddi qutquzu sanduqı səpledik. Yan telefonga əqsiz toq qaçlaş üskünüsünü köpeytib, əqsiz küllük bilan təminledik. Xalqı qolaylıq, türlük tədbirlərini köğün qoyub əməliyiləşdirib, sayacılarının səyli sayahatın razı buluş dəriyetisini özlüksüz östürdük.
1: Әмді Аптоном райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат алдымыз. Үрімчіда ауа ұшық, температура 18-28 Цельсия градус қыча. Алтайда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 13-26 Цельсия градус қыча. Чөлчекте ауа бұлытлық, температура 15-30 Цельсия градус қыча. Ғылжыда ауа бұлытлық, температура 13-30 Цельсия градус қыча. Бортылада ауа бұлытлық, температура 14-28 Цельсия градус қыча. Қармайда ауа бұлытлық, температура 18-30 Цельсия градус қыча. Көйтінде ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 13-30 Цельсия градус қыча. Шиханзда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 12-29 Цельсия градус қыча. Санжыда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 16-30 Цельсия градус қыча. Құмылда ауа ұшық, температура 15-27 Цельсия градус қыча. Тұрпанда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 23-34 Цельсия градус қыча. Корылда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 15-25 Цельсия градус қыча. Ақсуда өткен жамғыр яғды, температура 14-24 Цельсия градус қыча. Атышта қаттық жамғыр яғды, температура 14-22 Цельсия градус қыча. Қашқарда қаттық жамғыр яғды, температура 14-22 Цельсия градус қыча. Хотанда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 15-22 Цельсия градус қыча. Үрімчіде ауа ұшық, температура 18-28 Цельсия градус қыча болады. Үрметтік радио тыңдаушылар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Елме Нұр Исамыдын, Ван Суузи, мұхәррири Мәдина Мәрдан, Ғини Қадыр, мәсұл мұхәррири Зұлхұмар Құрбан, дикторлары Зұлпия Махмұт білән Назым Мұхлис. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасыны аңлағаныңларға рахмет. Слушы тен абончылар терминалыны түсірсеңіз, техімі көп сәрхіл мәзмұлардың хабардар бола аласыз.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: تەرەققىيات ئۈچۈن سۇ بايلىقى كاپالىتى ئاساسىي سالدى.
1: ئىجادىي ئاقىل ياسىمىچىلىقتىن شىنجاڭغا نەزەر سەھىپىمىزدە تۇرپان قۇمۇل نېفىتلىكى ۋەنجىساڭ زاپاس تەبىئىي گاز ئامبىرى توپىنىڭ ئاقىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىشنى ئالغا سىلجىتىپ ئۈسكۈنە سىغىمىنى كېڭەيتىشنى تاماملاپ تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن پۇختىلىغانلىقىنى تونۇشتۇرىمىز.
0: ئاپتونوم رايونلۇق 8-نچى نۆۋەتلىك مېيىپلەر تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ھەمدە 5-نچى نۆۋەتلىك ئالايىدە ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى 9-نچى ئاينىڭ 10-نچى كۈنى غۇلجا شەھەردە باشلىنىدۇ.
1: 2026 يىللىق تيانشان كىتاب بازىرى پائالىيىتى خوتەن شەھىرى ئىتتىپاق مەيدانىدا ئۆتكۈزۈلمەكتە. ھەر مىللەت ئامما ئۆيىگە يېقىن جايدىلا تۈرلۈك كىتابلارنى كۆرۈپ، كىتاب ئوقۇش كاتتا مەرىكىسىدىن قانغۇچە بەھرىلەندى.
0: كۈز پەسلى كىرگەن بولسىمۇ، ئىلى دەرياسى ۋادىسىدىكى ساياھەت قىزغىنلىقى پەسىيىپ قالمىدى. ھەرقايسى مەنزىرە رايونلىرى مۇلازىمەتنى ئەلالاشتۇرۇپ، ھەرقايسى جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى كۈتۈۋالدى.
1: ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. 42-نچى قېتىملىق ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى كېلىش ئالدىدا، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چۆن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز بۈگۈن ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتىدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى ھەمدە ئالاقىدار خادىملار بىلەن سۆھبەتلەشتى. ئۈرۈمچى 1-نچى ئاۋغۇست ئوتتۇرا مەكتىپى شىنجاڭ سىپەن تاش ئۆسىسىگە بېرىپ ھەر مىللەت ئوقۇتقۇچىلارنى يوقلىدى ۋە ئۇلاردىن ھال سورىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى ۋە خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالەتەن پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى ئوقۇتقۇچىلار ۋە مائارىپ خىزمەتچىلىرىنىڭ بايرىمىنى تەبرىكلىدى ۋە ئۇلارغا سەمىمىي سالام يوللىدى. چۆن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مائارىپ توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققەتنى جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، مائارىپنىڭ ئالدىن تەرەققىي قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، مائارىپ ئوقۇتۇش سەۋىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، خەلق رازى بولىدىغان مائارىپنى تىرىشىپ ئوبدان يولغا قويۇپ، مائارىپ كۈچلۈك رايونى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، سوتسىيالىستىك زامان بىلەشقان شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىش كېرەك. جاڭجۈن ۋاڭ جىن قۇرغان ئۈرۈمچى 1-نچى ئاۋغۇست ئوتتۇرا مەكتىپى 79 يىللىق تارىخقا ئىگە. قىزىل ئاساسىي چوڭقۇر ئوقۇتۇش نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك. چۆن شياۋجاڭ ئەركىن تۇنياز بۇ مەكتەپكە بېرىپ مەكتەپ تارىخىي سارىيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلدى. ئوقۇتۇش خىزمىتى سۈنئىي ئەقىل بىلەن مائارىپنى بىرلەشتۈرۈش خىزمەت ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. شىنجاڭ سىفەن داشۆسى ئاپتونوم رايون نوقتىلىق قۇرغان سىفەن ئالىي مەكتىپى. بۇ مەكتەپ تەربىيەلىگەن سىفەن ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 70% شىنجاڭنىڭ ئاساسىي قاتلام مائارىپ سېپىدە يىلتىز تارتقان. ھازىر مەكتەپنىڭ 30 مىڭ ئوقۇغۇچىسى بار. چۆن شياۋجاڭ ئەركىن تۇنياز بۇ مەكتەپنىڭ ئارشاڭ مەكتەپ رايونىدا خىزمەت تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلاپ، مەكتەپنىڭ ئىدىيەۋى سىياسىي دەرس قۇرۇلۇشى ئوقۇغۇچىلارنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش بويىچە تەربىيەلەش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. چۆن شياۋجاڭ ئەركىن تۇنياز ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتىدە پۈتۈن ئاپتونوم رايوننىڭ مائارىپ بايلىقىنى تەقسىملەش ۋە ئالىي مائارىپ جايلاش تۈرمىسىنى پىلانلاش خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. چۆن شياۋجاڭ ئەركىن تۇنياز تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش داۋامىدا ھەر مىللەت ئوقۇتقۇچىلار ۋەكىللىرى بىلەن سەمىمىي پىكىر ئالماشتۇردى. كۆپچىلىكنىڭ ئوقۇتقۇچىلار بايرىمىنى تەبرىكلىدى. ئوقۇتقۇچىلارنىڭ پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەش، دۆلەت ئۈچۈن ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئەسلى مەقسىتى بۇرچىنى ئېسىدە چىڭ ساقلاپ، سەمىمىي ئۆزىنى بېغىشلايدىغان مېھرىبان قەلبى بىلەن مائارىپ ئىشلىرىغا ئاتلىنىپ، ئادىمىيلىك پەزىلىتى بىلەن ئوقۇغۇچىلارنى ئاسراپ، ئىلىم پەن ئارقىلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەقىل پاراسىتىنى ئېچىپ، سوتسىيالىستىك زامان بىلەشقان شىنجاڭ قۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئىختىساسلىقلارنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈشنى ئۈمىد قىلدى.
1: سۆھبەت يىغىنىدا چۆن شياۋجاڭ ئەركىن تۇنياز ئاپتونوم رايوننىڭ مائارىپ خىزمىتى دوكلاتىنى ئاڭلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى رەھبەرلىك بەنسىنىڭ ئەزالىرى، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار، شۇنىڭدەك ئاپتونوم رايوندىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرى، ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرى، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئوقۇتقۇچىلار، peşkadem okutkıçılar.

0: غەربىي قىسىم پىلانى پىدائىيلىرى ۋەكىللىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇردى. چەن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداش، ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ئادەم ئاچقۇش، مائارىپ نېگىز، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش تۈپ ۋەزىپىسىنى قەتئىي ئېغىشماي ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسى ئارقىلىق روھنى تاۋلاش، ئادەم تەربىيەلەشتە قىلچە بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ، ئالىي ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ ئىدىيەۋى سىياسىي دەرسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىشنى ئالغا سۈرۈپ، مائارىپ ساھەسىدە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا تۇتۇپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرگە قارىتىلغان ئۇل سېلىش قۇرۇلۇشىنىڭ كۆلىمىنى كېڭەيتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى ئالغا سۈرۈپ، جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ تارىخى، جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، مەكتەپتىن ئىبارەت ئىدېئولوگىيە ئىستىھكامىنى چىڭ ساقلاپ، دۆلەت ئورتاق تىل يېزىقى مائارىپى، مائارىپ ئوقۇتۇش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ ۋە يۈكسەلدۈرۈپ، ھەر مىللەت ياشلار ئۆسمۈرلەرنى ماركسىزم ئېتىقادى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئېتىقادى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىش ئىشەنچىنى چىڭىتىشقا تەربىيە ئارقىلىق يېتەكلەش، يۇقىرى سۈپەتلىك مائارىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئۇل مائارىپنىڭ مەكتەپ باشقۇرۇش سۈپىتىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، ئۇل مائارىپنىڭ تەڭپۇڭ تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرۈپ، زامانىۋى كەسپىي مائارىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، كەسپىي مائارىپ بىلەن ئادەتتىكى مائارىپنىڭ تۇتىشى، ئىشلەپچىقىرىش بىلەن ئوقۇتۇشنىڭ يۇغۇرلىشى، مەكتەپ بىلەن كارخانىنىڭ ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يۇقىرى ساپالىق تېخنىكا ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى تېخىمۇ كۆپلەپ يېتىشتۈرۈپ، ئالىي مائارىپ جايلاشتۇرمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئالىي مەكتەپلەرنىڭ پەن تەسىس قىلىش، تەڭشەش مېخانىزمى ۋە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئەندىزىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئالىي مائارىپنىڭ ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تىرەك بولۇش ۋە تۆھپە قوشۇش كۈچىنى زورايتىش، شىنجاڭغا مائارىپ جەھەتتە ياردەم بېرىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭ مائارىپىنىڭ تەرەققىيات سۈپىتىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈش، يۇقىرى ساپالىق كەسپىيلەشكەن ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى يېتىشتۈرۈپ تاۋلاپ، مائارىپچىلار روھىغا ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، مۇنەۋۋەر ئوقۇتقۇچىلارنى زور كۈچ بىلەن يېتىشتۈرۈپ ۋە كىرگۈزۈپ، ئوقۇتقۇچى يېتىشتۈرۈش تەربىيەلەش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئوقۇتقۇچىلىق ئەخلاقى، ئوقۇتقۇچىلىق ئىستىلى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئالىيجاناب ئوقۇتقۇچىلىق ئەخلاقىغا ئىگە، كەسىپتە پىشقان، قۇرۇلمىسى مۇۋاپىق، ھاياتىي كۈچكە تولغان ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى بەرپا قىلىش، ئوقۇتقۇچىلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىدىغان جەمئىيەت كەيپىياتىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ تەمىنات كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ كەسپىي ئىززەت ھۆرمىتى ۋە قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداپ، تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئىختىساس ئىگىسىنى چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىش، خاتىرجەم ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشقا جەلب قىلىش، پارتىيەنىڭ مائارىپ ئىشلىرىغا بولغان ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ، پارتىيە كومىتېتى بىر تۇتاش رەھبەرلىك قىلىدىغان، پارتىيە كومىتېتى بىلەن خەلق ھۆكۈمىتى تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرىدىغان، تارماقلار ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىدىغان مائارىپ رەھبەرلىك تۈزۈلمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مائارىپ سىستېمىسىنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى سۈپىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، مەكتەپلەرنىڭ رەھبەرلىك بەنزىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشىنى ۋە چىرىكلىككە قارشىتۇرۇش كۈرىشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مائارىپ ساھەسىدە ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى سىجىل تۈزەپ، شىنجاڭ مائارىپ ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. قادىن كەبىن قەيسەر ئابدۇكېرىم پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز 9 ئاينىڭ 5 كۈنى قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ قەشقەر شەھىرىدە ئالىي مائارىپ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، نۇقتىلىق كەسىپلەر، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى راۋاجلاندۇرۇش قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيۈەننىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپى بويىچە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملەپ، ئالىي مائارىپنىڭ كۆلىمىنى كېڭەيتىپ ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، يېڭى